0: Визит готов? Готов? Давайте сделаем в виде батла. Ильна, вставай сюда.
1: Нет.
0: А сюда хочу вызвать Гайнадинова Самира.
2: So today we're in Halifax Town Centre and we're looking at a two-bedroom property. It's just undergone a programme of
3: XJ's still a lot lower than a Wrangler. Oh,
4: sorry. But the vendors, the big cats, got some clean.
5: He's in another one. Your shoulders.
6: Vai, senhor! Vai, senhor! Agora eu quero ver! Ah, você é cuzão, hein? Você é cuzão, hein?
7: Aí no bem, aí no bem.
8: Ah,
7: o chamado.
9: Тут мы помимо лавы нашли еще с поместной.